0: Milky Chance var dette, og Stolen Dance. Det en nasjon vi skal frem til I dagens konkurranse. Det ligger et flagg ute I NRK radioappen nå, Eivind.
1: Ja, og så tenkte jeg, vi snakker jo masse om fotball, både I går og I dag, ikke helt unaturlig det, men så kom jeg over et flagg hvor jeg tenkte, det jo nesten, kanskje det en slags sånn fotballtilnærming I dette flagget også. Mm. Så tok jeg sjansen på å ta og legge ut det flagget, selv om jeg innerst inne, vet at det ikke en fotball det bildet av.
0: Ja.
1: Men det kunne sett sånn ut.
0: Ja, det litt sånn, det en runding.
1: Det en runding, og ja. Det ser ut som en sånn retro-fotball som man spilte med på 50-60-tallet. Gul ball på rød bunn, det dagens flagg.
0: Ja.
1: Hvilken nasjon det som opererer med dette flagget, da, tror
0: du? Ja, hvilken nasjon det? Ja. Men det ikke en ball, altså. Bare fort meg å si det.
1: Nei, jeg tror ikke det det. Vi får innrømme det, da.
0: Ja. Gå inn I NRK radioappen og se på bildet som ligger der, og se om du klarer å gjette deg frem til hvilket flagg som svaret I dag.
1: Yep.
0: Snart det tid for nyheter her I P1, men før det så det John Mayer du hører. Perfectly Lonely, synger han.

0: what's up with that? Ja, Melissa Gamoji var dette, og what's up with that?
1: Flaggkonkurransen nærmer seg slutten for I dag. Mm. Vi skal kåre en vinner, og da skal vi inn I den parkerte bilen som står et sted på Hønefoss. For der sitter du, Elisabeth Brun. God morgen, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Ja, hvor du nå?
2: Du, altså nå står jeg foran plantasjen på Hønefoss. Jeg måtte skynde meg å kjøre av veien.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du står trygt, pent parkert inn på siden der.
2: Der står jeg trygt parkert og ser på alle de flotte blomstene.
1: Ja, så bra, så bra, så bra.
0: Hvor du har vært den?
2: Du, jeg har vært en tur ut på vakre, vakre Røyseland I dag. Tidlig har jeg vært drosjesjåfør for en som hatt bilen sin på service.
0: Ah.
1: Ja. Ja, da måtte du I skoa tidlig.
2: Ja, men jeg et A-menneske, så det går bra.
1: Ok, godt å høre, godt å høre. Ja, skulle vi snakke litt om flagg? Hva slags flagg det vi har hatt bilder av I dag?
2: Du, I dag hadde dere bilde av flagget til Kirgisistan.
1: Det helt riktig.
0: Ja.
2: Ja, så jeg måtte lære litt om Kirgisistan da I dag tidlig.
0: Ja.
1: Hva har du lært?
2: Da har jeg lært at, nå husker jeg ikke alt, men at det et veldig vakkert land, og at flagget det en sol med 40 stråler, og de 40 strålene symboliserer de 40 forskjellige stammene som samlet landet.
0: Ja!
1: Fabelaktig! Ja. Du sitter på skolebenken så tidlig, altså.
2: Ja, veldig. Jeg synes jeg digger de konkurransene deres.
0: Så bra!
2: Ja.
1: Sitter du på første rad, da, så har du overlærer Google liksom foran deg.
2: Jeg sitter bakerst ved vinduet.
1: Du tok vindusrekka, ja. Ja, der det trygt og godt.
0: Det hvordan det? Var du oppe og så kamp I natt?
2: Du, vet du hva? Jeg vurderte det, for jeg syntes det var spennende, men det ble for sent, altså, men jeg var oppe I dag tidlig for å se hvordan det gikk.
0: Ja.
1: Men det var ikke sånn at du prøvde en gang, og så sovna du midtveis I første omgang?
2: Jeg prøvde til 11:30.
1: Ja. Ja, riktig. Ja, og da var det slutt.
2: Ja, da var det bare å gå og legge seg.
1: Ja. Hvordan blir det da med den neste kampen som begynner klokka 2?
2: Ja, det kommer an på hvilken dag det for det husker jeg ikke.
1: Jeg tror det natt til tirsdag neste uke.
2: Ja, du vet, det nytter ikke når det hverdag dagen etterpå. Det blir for sent.
1: Ja.
0: Men nei, du jo såpass A-menneske at du kanskje det hadde vært morgenen for deg, det?
2: Ja.
0: Ja, ja. Du, resten av dagen, hva byr den på for deg?
2: Du, I dag så skal vi på et veldig hyggelig lunsjbesøk til noen venner i Bærum.
0: Åh.
2: Og ellers så det fint vær, så da blir det vel litt være ute I ettermiddag, tenker jeg.
0: Mm-hmm. Ja. Det høres ut som veldig hyggelige planer.
1: Ja.
2: Ja,
1: det må bli en bra dag.
2: Jeg tror det.
1: Ja.
0: Skrapelodda kommer I posten, Elisabeth, så får du ha en fortsatt fin dag.
2: Takk, takk, og I like måte.
0: Ha det.
1: Ha det.
2: Ha det, ha det.

0: Sånn er det. Jeg glemte at du bare var en mann, folket.
1: Jeg tar det til meg. Ja. Jeg kan glemme det selv også, av og til, faktisk.
0: Du får ta og sørge for at du får skjønnhetssøvnen din også i natt, da, så du er klar for 9-timen i morgen. Da blir det tapas.
1: Godt jeg har radioansikt, og bare kan lene meg på stemmen etter en mangefull søvn natt.
0: Hvis du gjør det bra, ja. Sånn generelt
1: sett. Takk i like måte. Takk til oss som har hørt på. Snart landsmøte her i

0: Det var Zimmermann det, og sangen heter Riper I Lakken.
1: Sandefjords pop.
0: Sandefjords pop det ja. Ja. Det der han Zimmermann kommer fra.
1: Riktig, riktig. Det ikke Toten Soul, men...
2: ja. Barbara skriver, ikke hele livet art på accident da. Tenk at du ble akkurat det.
0: Ja. Helt enig.
2: Ja, ja.
0: Og, og tenk at du den der cella, den verste sædcella blant millioner til andre som faktisk når fram til det egget først. Det jo et tidenes kappløp, altså.
2: Ja.
0: Og det det starter med.
2: Men så begynner å tenke på sånt, og radiobølger samtidig, da kan jeg egentlig bare koble av verden, for da går hodet mitt litt i spinn.
0: Ja, da skal du bare glede deg til konspirasjonskroken.
2: Litt. Ok.
1: Jeg håper ikke det handler om hvor stort verdensrom for da blir jeg svimmel.
2: Ja, sant.
0: Da kan du bare glede deg til konspirasjonskroken senere.
2: Oi.
1: Og på hjemmekontor. Hyttekontor ikke oppskrytt. Hilsen meg.
2: Oi, ja, så på. Ja, det sikkert den. Vi har jo en avstemming ligger ganske utenom.
1: Skal det riktig sjukke?
2: Det litt sånn nysgjerrig sånn at det går hvor folk jobber han I dag.
0: Det bare ringer, så bare
2: ja,
0: slapp av.
2: Ja.
0: Jeg skal høre hvordan det går.
1: Jeg slapper sånn av sammen med dere.
0: Ja, så bra.
1: Spesielt når vi har denne.
2: Greien her.
1: Ja, det veldig rar, men veldig gøy I konkurransen.
2: Eivind, han hadde telleverk på VHS-maskinen sin. Altså god gammeldags videomaskin. Han visste nøyaktig hvor frøken Basinger lettet på klene.
0: Ja, sant.
2: Ref denne...
0: 9,5 uker, ja. Mm-hmm. Nei, vet du, jeg tror kanskje ikke vedkommende hadde anledning til å ta telefonen akkurat
1: Nei.
0: Nå.
1: Nei.
0: Så dermed... Plan nummer B.
2: Ja.
1: Oi!
0: Hæ?
2: Det blir veldig rart å si. Samme sang som vi spilte jo You Can Leave Your Hat On. Det var da det begynte med Basinger-greia. Arne han sluttet å gå til frisøren den gangen han kom inn I salongen og frisøren satt på You Can Leave Your Hat On.
1: Oi!
0: For da skal du friseres en annen plass da.
2: Ja,
0: ikke sant? Det alltid spennende.
1: Hvis det en sann historie så det slemt.
2: Ja.
1: Og hvis det ikke en sann historie så det en god vits.
2: Ja.
0: Plan B her nå.
2: Ja.
0: Mm-hmm.
2: Spent altså.
0: Hallo, ja. Hvor har vi kommet nå?
3: Joar.
0: Ja, akkurat. Det landsmøte I NRK P1 som ringer, Joar. Har du meldt deg på radiokonkurransen Trude eller ei?
3: Stemmer det.
0: Ja, det lenge siden kanskje.
3: Ja, det en stund siden,
0: ja. Ja, det det. Ja, hva helt du på med akkurat nå, da?
3: Jeg satt og så på TV.
0: Åh, nettopp. Kamp nå?
3: Nei, ikke det noe mye heller.
0: Ok. Ja, det går for seg nyheter nå, det gjør det. Kan du huske hvor lenge det siden vi meldte deg på?
3: Jeg tror det var I forrige uke.
0: Ja. Har du rukket å si Trude til noen når de har ringt deg da?
3: Nei.
0: Nei. Nei, for det jo det som på en måte eneste kriteriet I konkurransen.
3: Ja, stemmer det. Jeg kjøpte ingenting nå.
0: Nei. Men hvis det bare 3 uker siden du meldte deg på, så kan det hende at Nei, det kan vel for så vidt ikke hende, for nå kommer det jo en sommer. Så hvis du vil være med I Trude eller ei til høsten, så må du sende inn en ny påmelding I løpet av sommeren.
3: Det kan jeg gjøre.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Men det bare meg som reagerer på at Joar her har en helt uimotståelig vakker dialekt?
2: Ja, det tror jeg.
1: Det noe av det vakreste jeg har hørt. Hvor det du bor henne?
3: I Mandal.

0: Det var Nemo det med The Code.
1: Det står mye rart på internett, og det kan jo dere alle tenke litt på. Om vi hadde nettopp med oss Joar på telefonen her. Det var en stor glede.
0: Ja, ja, ja, fra Mandal, skulle ut og bade, åt is, koset seg
1: i
0: finværet.
1: Det var 24 grader i Mandal i dag. Strålende sol som alltid, vindstille, og han skulle fyre opp grillen. Men det som gikk glipp av en stor mulighet til å snakke om, er at jeg har finnet ut via internett at Joar, han er piccolo-fløytist.
2: Nei, men seriøst?
3: One time, at band camp.
0: Det får han si.
1: Så jeg tenkte vi skulle feire piccolofløyten. Er det ikke utrolig?
2: Det er helt vilt.
1: Så jeg håper du melder deg på igjen i Trude-konkurransen, Joar. Fordi vi må få gitt deg en første premie. Og vi må få snakke om, altså, har du et favorittgrep?
2: Ja, absolutt. Ja. Har du et trikk som alltid funker?
1: Ja. Har du en ønskemarsj?

0: Ja, man trenger ikke å like Marsha selv om man spiller piccolofløyte.
1: Kan det være du som har gitt oss det inntrykket, Elin? Ja, det kan hende. Du det faktisk som har gjort at oss tror det.
2: Hva er det du sier at folk som spiller piccolofløyte ikke nødvendigvis liker Marsha?
0: Det finnes jo noen unntak der ute. Jeg bare vil at dere skal være obs på det, for det kan jo være at ikke alle sammen har samme forhold til det som meg.
2: Da beklager jeg den store uretten jeg har. At det kunne være så forutinntak.
1: Ja, det er tydelig, tydelig. Jeg fikk melding om fra Anonym. Hei, hei, hei, hei. Dere er jo ikke sædcella. Den var jo bare 50%. Dere er jo like mye eggcella. Og dessuten er den gamle historien om at sædcella rakk frem og var størst og sterkere bullshit. Oh. Les dere opp på gleden ved skjeden. Fast fra Anonym. Ah. Og da har jeg tid et litt raskt søk og funnet ut at det er jo ikke den raskeste sædcella som slipper inn. Det er jo en utrolig selektiv prosess. Okay. Det står mellom mange, mange, mange, mange, og det er egget som selv velger utifra biologiske faktorer og det ene med det andre, hvem det er som får slippe inn. Og det gjør det jo enda mer utrolig at det er du som er i dag.
2: Ja, for det var et kappløp, og du tappte. Ja, likevel ble du valgt. Ja.
0: Men husker dere han Trond-Viggo da han sprang med sædcella?
1: Ja.
0: Ja. Det er sånn jeg ser frem at det skjer.
2: Det er hans skyld.
1: Det er også en liten statistikk som ligger ute som handler om du er på heimekontor i dag, eller hva du gjør, med tanke på hva som skjedde i natt, kanskje.
0: Ja, ja, det var litt inspirert av det, for at jeg hørte på Nyhetsmorgen i dag, og de snakket altså så mye om at det var stilt og rolig, og at folk helt sikkert var på hjemmekontor.
1: Ja. Anonym skriver, apropos hjemmekontor. Hyttekontor er ikke oppskrytt. Hilsen meg.
2: Hei, skriver Geir.
1: Ja, hei Geir.
2: Nyttårsaften 94 var jeg som vanlig, var det vang, mange ungdommer samlet i Ålesund sentrum. Ja. Like over årsskiftet snublet en søt jente rett foran meg. Jeg hjalp henne opp. I dag feirer vi 48 års
0: bryllupsdag.
1: Der da. Moralen er hjelp dem som ramler.
2: Ja.
1: Det kan du feire om 40 år. Nei, hvor mange år var det?
2: 48.
1: 48 år, vet du.
0: Fettås bryllupsdag. Fy søren, det er bra jobba.
1: Den her er dedikert til døk.
2: Nyttårsaften 1994. 48 år.
0: Oi.
1: Nei, det er 48 år.
0: Nei.
2: Det er en veldig rask år.

0: Dancing in the Moonlight heter sangen, og det oppkalt etter en slags kjøretøy, en toploader, bandet, vel. Og det her, det landsmøte. Ja, jeg tror en toploader en...
1: en sånn van-type.
0: Ja, jeg trodde det mer sånn, og ja. Men her har, altså det jo dette her oss har delegater.
1: Ja, for
0: Du, Tore på hjemmekontoret, du kan ikke du bare gjøre på oss litt her nå, finne ut av det her.
2: Heia, skriver Per Wilhelm. Heia, Per Wilhelm.
0: Hei, hei.
2: Er det slutt på Toyota-vitsene?
0: Nei, det ikke
1: det. Det bare en stund siden sist.
2: Det lenge siden, jeg har ikke funnet så mange gode, men hvis du vil høre en Lada-vits, så har jeg flere.
1: Ok.
0: Har du flere Lada?
2: Ja, jeg har flere Lada-vitser.
0: Jeg kjøper en til.
2: Hva er en Lada-eiers største drøm?
0: Åh, kanskje å bli sammenlignet med... nei, jeg vet ikke.
2: Å få fartsbot.
1: Det var
2: litt søt, da. Sett, til den som stjal min Lada da det var 20 minusgrader. Behold bilen, men vær så snill og fortell meg hvordan du fikk starten. Ok, følg med for flere bilvitser.
0: Ingrid Mortensen skriver heimekontoret vårt er campingvogna, og jobben vår er å være pensjonister på heltid. På tur fra Danmark til Tyskland. Oh. Veldig hyggelig å høre på landsmøtet. Vet du, jeg er så glad, Ingrid, for at dere er noen nordmenn som fær ned til Tyskland og kjører sakte der også. Ja. Bare for å ta alt. Veldig bra jobb.
1: Ja, han Anders han sier han prøver å trappe ned på jobbinga, og da er det greit å ta en pensjonistdag i dag.
0: Er det det det kalles?
1: Kanskje det. Jeg vet ikke om han kanskje har fått seg noen ekstra feriedager eller noe sånt, og kaller det da en pensjonist.
2: Ja, da sliter han i så fall med challengen til vår gode venn i Flipklipp for godt voksne. Torje.
1: Ja.
2: Er Torje han heter?
0: Torje Gilly. Ja, han Håkon han vakna nå, egg og bacon blir laget, og jeg er tørst, til tross for hyppige hydration breaks under kampen. VM er tøft, hilsen Håkon, 58 år. Jeg liker at du tar med 17 når du tar med alderen da. Det skal du ha.
1: Håkon 58 synes det litt tøft. Ja, jeg skjønner. Ja. Veldig bra. Den liker jeg.
0: Og skal straks ha en topp tre verden. Produsent Mai er

0: Ja da, det var The Wire, og det var bandet Haim, og produsent Mai, velkommen inn I studio.
1: Tusen takk.
0: Ok, snurre I gang her.
2: Du hører på. Hei, det deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp 3 I verden.
0: Ok. Hvor skal vi hen I dag?
1: I dag så, så skal vi ikke så langt, men vi skal langt allikevel. Vi skal ned til Italia.
3: Oh, ja, selvfølgelig.
4: Hvem vil ikke ta en tur til Italia?
1: Ja. Okay. Jeg tenker det hadde gjort seg.
0: Jeg åt pasta I går, så det klar. Jeg klar.
1: Ja, nei, vi skal jo bare kjøre rett på. Ja. Vi kan jo høre den som nummer 3.
0: På topplista I Italia akkurat
1: topplista I Italia akkurat nå.
4: Sånn barsk italiener.
0: Ja.
4: Yo.
1: Mi chiamano Big Five. Ja. Låten heter...
0: Big Five?
1: Nei, Nei. Han heter Archie... Five. Du vet at de liker jo å synge ut navnet sitt. Ja. Ikke det ganske vanlig?
0: Jo, det begynte han DJ Khaled med. Og så
1: Jason Derulo.
0: Ja.
1: Og det her. Swag Music heter den. Han Ivan Arturo, det jo da Artie, det jo da fra navnet. Og så Five, det jo da postnummeret. Der han fra. Siste nummeret.
0: siste siffre I postnummeret?
1: Ja, eller så det fem hovedgate der. Det strides til lærdom hvor det der femtallet kommer fra.
4: For han vil selvfølgelig ikke bekrefte noe av dette, for det skal være litt sånn mystisk.
1: Ja. Ja, og han jo da sjefen, eller at han jo da sjefen av gata da, synger han jo om. Det litt sånn, det jo litt sånn gangst, litt sånn. Ja, den heter jo swag, gjør ja. Ikke det?
3: Jo,
1: ja. Hva det betyr egentlig?
3: Swag, ja, det betyr vel at du har litt sånn svung over det hele.
1: Ja.
3: Du har litt stil. Ja,
1: har litt stil. Og han har litt stil, og han nummer 3 på lista.
0: Ja.
1: Okay. Da går vi til nummer 2.
3: Oi, oi, oi.
4: Det var litt mer sommer.
0: Ja. Snakker vi årets sommerhit I Italia?
1: Det her må jo være det.
4: Men det spansk?
1: La testa gira, det betyr at hjernen spinner, eller hodet spinner. Ja. Men hun faktisk, hun vel fra Brasil.
4: Ah.
1: Så jeg la ikke merke til om hun sang på italiensk. Ja, nei, det her jo skikkelig party-låt.
3: Hva heter hun for noe? Si
1: hva hun heter? Hun heter, skal vi se, Anita.
3: Anita?
0: Anita, ja.
1: Med to T. Anita.
4: Oh. Oi.
0: Anita.
1: Spennende. Og han heter Fred De Palma.
3: Det type.
1: Og så den som heter Emis Killa.
4: Heter det Un Altro Ballo?
1: Nei, det heter okay. La Testa Gira, som betyr at hodet spinner.
4: Ja. Ja, det
1: så når du beveger deg rundt sånn, så går hodet rundt, og jeg skjønner ingenting lenger, og ja, natta og alt det her, og vi går gjett under lysene.
0: Ja. Nei, det var en potensiell sommerhit, ja, vil jeg si.
4: Veldig,
1: nummer 1.
0: Førsteplassen.
1: Hva slags stil tror dere det på nummer 1, da?
3: Jeg har alltid tenkt at Italia har litt sånn sin egen stil.
4: Ja, men den enorme Sanremo-festivalen og alt det de holder på med.
3: Det har jeg aldri hørt om. Sanremo-festivalen?
1: Jo, det jo denne festivalen. Vet du hvor Sanremo ligger? Det ligger helt nederst ved kysten mot Frankrike. Der det en by som heter Sanremo. Og der har de musikkfestival hvert år. Og vinneren går videre til Eurovision.
3: Okay.
0: Okay.
1: Og de spiller mer italiensk musikk på radioen enn det vi gjør norsk I Norge.
3: Ja, ikke sant? Det sånn det henger sammen.
1: Ja. Kanskje 80%?
4: Ja. De veldig gode på
1: noe sånt.
4: På sitt eget,

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter den.
1: Wow.
0: Folkens, jeg elsker jo alle dyr. Til og med grevlingene elsker jeg. Jeg har i alle fall 3 unge grevlinger under huset mitt nå. Jeg tenkte, det her går bra. Ja. Det her går fint.
2: Ja. Du har vært ganske positiv i din omtale av disse.
1: Du har vært ekstremt positiv til de svære grevlingene som nå bor 30 centimeter fra ditt stuegulv.
0: Ja. Og i går var fruen på hagesenter, vet du. Kom her med div rester, nei greier, som måtte ha i jorda. Og jeg spadde opp matjord fra hagekomposten. Den var fullt av deilige meitemark.
2: Åh.
0: Og så planta jeg erteblomstrene, eller erteplantene, eller hva det nå heter. Og så kom de, vet du, grevlingungdommene. For det er en ting de er glad i, så er meitemark.
1: Ja,
0: og de kjenner lufta til en meitemarken på lang avstand. Og da var ikke, altså jeg tenkte at grevlingen er, den er litt sånn nokturn, den holder på om natta.
2: Ja, ja.
0: Men det gjør ikke ungdommene. Grevlingungdommene, de begynner på ettermiddagen.
2: Okay.
0: Hvis de kjenner lufta til meitemarken i hvert fall. Så i går, etter at jeg hadde plantet disse erteplantene, så bare sier fruen, nei, nå er de her, sier hun. Og da driver de og graver opp erteplantene henne etterpå sett. For der er jo den deilige matjorda med mark.
1: Men må du ikke ringe til deg? Må du ikke få noe hjelp mot dette snart?
0: Jo, det er vel det jeg må gjøre nå da. I dag så skal ene naboen min ta en telefon til politiets uteavdeling, eller hva de heter. For det er dem som må komme og vurdere det selv.
1: Er det politiet?
0: Ja, den telefonen til politiet.
2: Ja, vi har jo sånn dyrepoliti her i Trondheim. Kanskje det
1: er det?
0: De blir koblet på etter at politiet har sett på det.
2: Okay,
0: for politiet skal liksom komme og vurdere om det her, om de grevlingungdommene her er såpass opprørersk at de må kanskje flyttes til...
2: Tilkjennelse, ja.
1: Jeg hadde bare ringt eller annen nemnd det, altså. Men det er politiet som skal koble seg der.
0: Ja, og ting er at den ene... For jeg var jo skikkelig tett på dem i går. Jeg gikk jo ut, jeg, og sto jo der. Og den ene kom jo etter meg. Den ene kom jo... Men den, altså, den er bare nysgjerrig, da.
2: Ja, ja, ja.
0: Men den er jo samtidig sånn... Det er jo ikke dyre... Det er veldig mye små unger i nabolaget.
2: Du har jo katter også.
0: Ja, jeg har katt også. Ja. Men katten min kommer seg nok unna, tror jeg. Men ting er at den ene grevlingen, la jeg merke til den grevlingungdommen her, den har jo fått en skade på øyet. Så den ser nok bare på det ene øyet, tror jeg. Så at status nå er at vi skal nok ta en telefon og få...
2: En vurdering
0: på om de skal flyttes. Hvis ikke så flytter de til høsten til seg selv, da. Men hvis de har det skikkelig bra der, har mye deilig meitemark i beddet, så er det ikke sikkert de flytter.
2: Men hvis den har en skade på øyet sitt, stakkars.
0: Ja, det tenker jeg også.
1: Ja, nå får

0: kommer jo de til å høres veldig søte og små ut, disse her grevlingungene, men jeg har sett videoer av de, og ja. De er jo...
1: De er litt større enn katten.
0: Det er jo som en hund.
1: Ja, nå begynner de å
0: nære... En svær rev. Gigadyr.
1: Ja. Ja. Ja, som kanskje kroppen til reven hvis du tar bort halene.
0: Jeg er rett og slett imponert, Torfinn. Jeg hadde ringt politi, viltnevnd, brannvesen, barnevernet for minst 6 uker siden.
2: Ja, ja ikke, jeg tror kanskje jeg hadde gjort det, men jeg har jo, enda, jeg har jo til gode å se en grevling i mitt liv.
1: Ja.
2: Så jeg har jo litt sånn tegnefilm.
1: Da vet du hvor du kan svinge innom henne i hvert fall. Ja.
0: Slå opp telt i hagen til Torfinn, så får vi ut grevling.
1: Ja, og ta strø litt meitemark rundt teltet.
2: Ah, ja.
1: Så det blir altså. Det blir en klassiker her. Charles and Eddie. Would I lie to you?

0: Stein og kvile augo på heter den, og det var Marie Tveiten og Inge Bremnes som sang.
1: Mai Reppen.
2: Hei, hei, hei, hei.
1: Vet du hvorfor det varme i bakruta på en Lada?
2: Så du ikke skal fryse på fingrene eller noe sånt når du bader den?
0: Ja! Når du trykker den?
1: Ja! Ja! Ikke så fryse på hendene når du skurer den i gang. Takk for Lada-vitse. Nå over til vårt banebrytende prosjekt, Hverdagsklubben.
2: Hverdagsklubben, det her er jo da i dag, siste dagen de kan ringe inn ja. Til midnatt. Mm-hmm. Det de har ringt inn i dag får vi ikke høre før i morgen.
0: Riktig.
2: Ingrid hadde jo en sånn hva skal jeg kalle for det?
1: Kall det en cliffhanger, så skjønner folk hva det
2: er. En spenningskrok.
1: Ja,
0: nettopp.
2: Ja. Den får vi heller ikke høre før i morgen.
0: Nei, for det var en spesiell grunn til at hun ikke kunne gi seg i Hverdagsklubben, var ikke sånn?
2: Det var det, hva ja. Tror det kan være da?
3: Jeg tror veddemål.
1: Jeg tror hun er en KI-generert stemme.
3: Ja. Nei.
0: Ja. At, hun nei, men, er en...
1: at det er bare noen som har fått en datamaskin til å ringe inn automatisk hver dag.
0: Åh. Jeg tenker om det er slik.
2: Tenk om det, så vi blir lurt.
1: Åh, det
0: jeg har alltid endt av de andre som
1: så.
2: Ja, kanskje på herner, vet
0: ja,
2: jeg
0: ja.
2: Kanskje.
0: Ja.
3: Nei, men alt så
0: nei, jeg tror Ingrid finnes. Jeg tror Ingrid finnes. Men hva er det hun kan ha? Hva er det som gjør at hun ikke kan?
3: Hun må jo ha sagt noe til noen, kanskje.
0: Ja, kanskje altså, hun har et veddemål.
3: Ja, ja, ja, ja. Og så har hun liksom, og så er det, ja, men det klarer du ikke.
0: Ja.
3: Og så bare, ja, det skal jeg vise
0: deg. Hun kan ikke gi seg på halemøkka.
3: Nei, jeg tror kanskje det er noe annet.
2: Vi skal få høre i morgen.
0: Er det det heter å gi seg på halemøkka, eller er det kallemøkka?
3: Jeg er ikke så kjent med møkkuttrykk, mener
0: nei, det skal jeg finne ut av,
3: ja. Ja, ja.
2: Så vi hører litt grann på det siste, litt sånn, det er ikke sånn med alle, nå er det bare ja. Litt fotball og litt sånn savn og sånt.
0: Ok.
2: Ja.
4: Hei, Oddbjørn her. Jeg ringer i dag og jeg. Nå er jeg lei av fotball. Ikke nok nå. Jeg har fotball uansett hvor jeg slår på for noen på TV-en eller radioen eller på nettet.
5: Hei, det er noe vigtig i Hverdagsklubben. Det er noen dag til natt siste dagen før 40 år. Ja, det blir jo rart.
6: God, slik vi kjører bare. Klokka er 6. Fint vær i dag. Litt skodda ned for morgenen da. Ja, det nærmer seg avslutning. Det var trist. Jeg hadde tenkt jeg skulle ringe hele sommeren. Jeg. Hausten og vinteren. Og, ja.
0: Det mener du ikke.
6: Ok, hei da.
0: Sigve.
1: Altså, jeg får en sånn indre roe av Sigve.
0: Ja, ja, ja, absolutt. Ja.
3: Du kan jo ikke få særlig høyt blodtrykk av det der. Du må jo bare bli sånn... Litt sånn Haaland-send.
0: Ja, Sigve skulle vært på resept, ja.
3: Ja, ja, ja, det tror jeg hadde vært veldig bra.
1: Skulle vi hatt den på sånn halvandet liters flaske? Kunne du fått det litt?
0: En Sigve på... Jeg skal ha 1,5 liter Sigve.
1: Ja.
3: Ja, nå er du jo veldig spent da. For noen har jo sikkert ringt han allerede i dag. Men kanskje ikke alle.
2: Ikke alle?
3: Nei. Og fristen er jo 23.59 i kveld.
0: Ja.
3: Og så er den store avsløringen hvor mange og hvem da som får hettejakka våre tar vi i morgen på Munkholmen.
1: Ja. Vi sender fra Munkholmen i morgen i Trondheimsfjorden.
0: Yep.
1: Det begynner klokka 11, det er mulig å komme der, men da må du sjekke båttid og sånn selv.
0: Ja. Munkholmbåten er jo en egen type liten lav passasjerbåt. Jeg vet ikke hvor mange plasser det er.
3: Heter Nidarholm. Men...
0: Det.
3: Den heter Nidarholm.
0: Den heter Nidarholm.
3: Det var litt som frampek.
0: Ja. Så båten Nidarholm kan ta deg til Munkholmen i morgen hvis du vil se landsmøte live og direkte på ei øy. Og det heter på Turremøkka, og ikke gi seg på Tørremøkka.
3: Ja.
0: Jeg har fått melding fra Turid, Espen, Unn Kjersti.
3: Og Turid. Ja, det var nettopp.
1: Ja, og det er jo det som kjennetegner de 10 som er igjen i Hverdagsklubben.
0: Det er akkurat det.
2: De gir seg ikke.
1: De på tørre møkka. Ikke på tørre, altså.
2: Ja, kanskje de må fortsette på egen hånd, vet ikke.
1: Det høres litt ut som de kommer til å gjøre det, kanskje.
0: Ok, tusen takk, Mai, for...
2: Jeg har gjort en kjempejobb som vikar, supervikar for Nora.
0: Det har du gjort.
3: Veldig bra.
2: Man måtte si det selv.
0: Men du har vel... men vil du si du har vært et rikere menneske?
2: Absolutt. Ja. Nå jeg kommer også til å savne dem, vet du.
0: Ja, det
2: har jeg har jo vært på jobb før dere og sott og hørt på hvordan jeg
1: er. Hver dag.
2: Hver dag.
0: Hver dag, faktisk. Ja, ja, da ønsker jeg oss lykke til de resterende som enda ikke har ringt inn siste melding i dag. 30 sekunder med, hva var det du sa, en slags takketale? Eller, ja. Ja. Mm.
1: Mm. Det må være litt Amanda-inspirert.
3: Ja. Ja.
1: Håpe noen takker Gud eller noe sånt.
3: Eller foreldrene sine. Eller, og så må det ringe en gang til for at de glemte kjæringa.
0: Det jo, glemte å takke kjæringa. Nei, men det er fint det. Da blir det Gunn Kvåle her nå. Straks blir Ole Fritt i landsmøtet.

0: Gunn Kvåle der. Tilbake til meg heter den. Og nå det Ole Fritt I landsmøtet som har noen ting.
1: Ja.
0: Ja, fader haien funker ikke.
1: The shark is not working. Og jeg fant en annen fiffig fakta fra filmen Haisommer.
2: Oi.
1: Som for øvrig en av mine favorittfilmer I hele verdenshistorien. En helt utrolig god film som kan ses igjen og igjen.
2: Okay.
1: Men fiffig fakta det at den handler om en hai. The Great White, ikke sant?
2: Ja.
1: Fiffi fakta om Haisommer på plakaten som alle har sett, så det ikke en hvit hai.
2: Nei, det det du sa, ja.
1: En makrellhai.
0: En makrellhai?
2: Ja.
0: Så det den som du ser på coveret nå?
2: Det samme som makrellstørje? Ja.
0: Nei.
2: Nei, ok.
0: Det okay. Noe annet. Det på en måte tunfisk.
2: Ja, ja, det var det jeg tenkte på. For det bare, det en liten tunfisk vi ser på? Det hadde vært artig.
0: Okay. Skikkelig skummel tunfisk da.
1: Så det litt snedig.
0: Det snedig. Jeg tenker meg en fra Erik. Han skriver hjemmekontor. Ja, skråstrekk nei. Ute og seiler over Biscaya-bukta.
1: Oi!
0: Har ikke sett land på 5 døgn, men har heldigvis internett til å høre på fotball og landsmøte. Hilsen Erik, 29 år.
1: Nei!
0: Åh, Biscaya-bukta. Jeg skulle så gjerne vært der med deg, Erik.
1: Det skulle jeg så gjerne ikke vært. Det tror jeg et av de mest værharde og farlige stedene I hele verden.
0: Ja, det kan være litt skummelt der, ja, men jeg tror tippet Erik Veit kan drive med.
1: Men jeg har vært I La Coruña på fotballkamp, og der det sinnssykt fint. Så det kunne jeg anbefale hvis du først skal til Biscaya-bukta. Hold deg på land.
0: Du da på liksom San Sebastian eller mot Bilbao?
1: Du langt nordvest I Spania.
0: Ja.
2: Ah.
0: Ja, ja, ja.
1: Og der blåser det.
0: Ja. Bonder og katter.
2: Okay.
1: Du kan si at det er Spanias bode.
2: Ja, jeg hadde trivdes med andre ord.
1: Du hadde elsket det.
2: Ja, nettopp, ja. Hei, skriver han Rolf. Jeg har hjemmekontor I dag. Ikke med H, men med G.
1: Ah.
0: Hvem det han gjør med seg for?
2: Nei, det kanskje arbeidsgiver, vet ikke.
1: Åh, jeg håper det futen.
2: Nei.
0: Futen, ja.
1: Jo, futen eller snuten, det de som feteste å gjemme seg for.
0: Futen, nei, det skatteinnkreveren, eller?
1: Ja, det ikke det?
0: Ja, no, ja.
1: Rekker vi et par ladavits?
2: Ja, da.
0: Absolutt.
1: Jeg blir så glad for Sigmund har sendt oss en ladavits, og han skriver dette til oss I appen NRK Radio, hvor det står ladavits. Vet du hvordan dere fordobler verdien på en lada?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Du fyller opp tanken.
2: Finnes det Lada fortsatt I dag? Det liksom Lada 2026-modell og sånt?
0: Ja, vet du, den her, hva heter den da? Det jo en Lada, en 4-årstrekker, som jo har vunnet beste 4-årstrekker I mange år på rad.
2: Hæ?
0: Ja.
2: I alle dager?
0: Ja, en skikkelig terrenglada, altså. Lada Niva-versjon, tror jeg.
1: Ja. Ja. Per Wilhelm sier Lada har laget elbil.
2: Oh, ja.
1: Den heter opplada
0: Og utlada
2: Ja, den utlada
1: Ja, når det tom så utlada ja.
2: Rekker vi det angsten virkelig for ja.
0: Per Wilhelm, han lurte på om det slutt på Toyota-vitsene Han skriver I så fall her en gåte skråstrekk vittighet Hvor mange jobber på en Toyota-fabrikk? To stykker, jeg svarer
1: To?
0: Hva gjør de? Oppfølgingsspørsmålet
2: Ser på hverandre
0: Den ene klipp og den andre lime
2: Det
0: sånn det liksom. Det vel ikke mitt inntrykk til han Toyota, men for det en annen som skriver at han fikk nemlig beskjed om at Toyota, det noe du blir kåt av, sa en bilselger til meg for mange år siden. Det Øyvind som skriver her. Derfor rir jeg nå den 7. Toyota.
1: Oh.
0: Og så tenker han med også. Kona fornøyd også.
2: Okay.
1: Altså, jeg har et nært erotisk forhold til hele Toyota-konsernet.
2: Nei, men seriøy, hæ?
1: Ja.
2: Jeg trodde det var sånn gammel voksen bil.
1: Ja, men jeg begynner jo å bli gammel voksen tydeligvis da. For når jeg var sånn, når jeg var I ungdommen, så tenkte jeg, hadde jeg lyst på Ferrari og sånn. Nå det kun Toyota som står I huet på meg.
2: Ok, jeg skjønner.
1: Jo eldre, jo bedre.
2: Ja, ok, jeg skjønner. Han Paul, han der som hadde vært gift med kona si så lenge. Enkelt av oss vil nok aldri oppnå 48 års bryllupsdag med vedkommende vi gift med nå Så jeg slår et slag for at det sammenlagt fra alle ekteskapene som gjeldende Hilsen Paul okay.
0: ja, Hvis du ferdig med fruen på det, din nåværende frue på det
2: Har jeg min tvil om
0: Øyvind har sendt oss en Opel-vits også en
1: Ja, takk Nei,
0: Hva forskjellen mellom en Opel og en boks med juleansjos? På boksen med juleansjos så sitter nissen utenpå
1: Ja, Opel-vitse
0: Opel? Opel finnes det lenger Det her Stein Torleif Bjella, og sangen heter Sundreberget. Det vel en plass i hål.

0: Sundreberg heter sangen, og det var Stein Torleif Bjella det. Hei hei Anniken i dagens.
1: Hei hei dere.
0: Hei.
1: Hei.
0: Ja, Anniken, i dag har spurt våre delegater om de har vært oppe sent i natt og sett på noe greier på TV-en og litt groggy i dag. Ja. Hva vil du si? Hva har du gjort?
1: Jeg så kampen.
0: Du gjorde det?
1: Absolutt. Først så jeg jo Senegal-Frankrike.
0: For en kamp.
1: Ja, absolutt. Og så så jeg Norge-kampen. Det var jo noe litt annet. Sleit noe voldsomt med å sovne etterpå. Men jeg er jo på jobb da, som dere hører.
0: Du er det.
1: Tross meget få timer selv. Men vet du hva? Jeg kaller det research, jeg.
0: Ja.
1: Det er jo det det er.
0: Ja.
1: Jeg burde fått betalt for dette.
2: Men du er jo litt i samme kategori som han Knut da. Det er ikke alle forunt å ha muligheten til hjemmekontor. Skulle jeg suttet hjemme og kjørt gaffeltrykk via PlayStation, kanskje?
0: Ja, sant.
1: Ja, det er det. Da, jeg skal gjøre mitt beste da.
0: Ja, gjør det. Men det kjente å gå helt fint, Anniken.
1: Takk for det.
0: God sending.
1: Takk.

0: Hei, Jesse Kite. 5 Million Miles i NRK PN. Vi skal selvfølgelig nyte sommeren. I dag så fikk vi høre fra meteorologen litt skyavvær, Navi. Det det.
1: Ja, det litt skyavvær. Men varmt det.
0: Ja, varmt og varmere skal det bli mot helgen. Ja. Sånn at du må spise isen fort for at den ikke skal renne ned på hendene dine. Alle vet hvor gristet det
1: Ja, jeg agrer litt. Jeg sa at favorittisen var sandwich, og da hørte jeg ut som en veldig gammel mann.
0: Ja, men stå ved det. Eide, skal du gå tilbake på det?
1: Ja, jeg kom på en annen is jeg liker veldig godt.
0: Og det
1: den der soloisen som man pusher opp. Du vet hvilken jeg mener.
0: Ja, push-up-is.
1: Da ble jeg plutselig 10 år i stedet for.
0: Ja. Og hadde du sagt lollipop, da hadde du blitt 70 år.
1: Ja.
0: For det, og pin-up, det sånne... Ja, det litt søtt. Min mormor kjøpte alltid pin-up og lollipop og sånn. Du skulle kjøpe is da. Det sånne evige klassikere, men jeg tror kanskje for min egen del, så er jeg veldig glad i softis. Det er sånn du tapper, ikke sant?
1: Ja.
0: Men ned i sånn sjokoladesaus som stivner ut. Da på softisen.
1: Det ikke sånn strøsselmann eller oboi-pulver eller noe.
0: Nei, det helt ok, men den der dyppen synes jeg helt nydelig. Men reporter Julie Aasen, hun tok turen ut, og så spurte hun folket hva som favorittisen nå som det nærmer seg langt opp på 20-tallet av grader og mer sol.
2: Jeg veldig glad i Snickers, synes jeg da.
3: Hvorfor det?
2: Jeg vet ikke, jeg veldig glad i pianetter, og så det jo en sikker vinner. Veldig glad i sjokoladen. Ellers så går det ikke så veldig mye is om sommeren for min del.
4: Ja, det med kroneis, ja. Det den jeg nesten holdt på å si jeg vokste opp med.
5: Min nok big deal med sånn havsalt.
6: Min dream, som helt klart favorittisen med sånn gult trekk med, jeg tror det passion og, ja, i alle fall passionsfrukt. Passionsfrukt mango.
5: Kalt vi det som barn, så kalt vi det splittis. Mm-hmm. Hvor du har vaniljeis inni, og så har du en sånn saftis utenpå.
6: Ja.
5: Mm.
3: Hva din favorittsmak av is?
6: Det må være kronis sjokolade, det da.
3: Hvorfor det?
6: Nei, jeg vet ikke, det har vært siden jeg var liten, så det vel noen sånn tradisjonsgreier over, tenker jeg.
3: Nostalgi?
6: Ja, jeg tenker det.
7: Altid krokan.
3: Hvorfor det?
7: Altid spist det. Liker den smaker den kjempegodt, så krokan blir det.
8: Spiser aldri is.
3: Aldri?
8: Nei, så godt som aldri. Så ikke så veldig glad i det. Ellers det måtte ha vært en sandwich, eventuelt. Den god.
3: Hva deres favorittis?
9: Bringbær-sorbet.
3: Mango-sorbet.
10: Vanilleis. Ben & Jerry's.
3: Hva det dere liker så godt med det, da?
9: Det liksom bare digg.
10: Ja, det blir... Du kan spise mye av det uten å bli så kvalm, da. For det ikke melk.
3: Ja, sorbeten.
10: Ja.
3: Vaniljeis, kulis. Ja. Hva det som så godt med det, da?
10: Det veldig søtt.
9: Jeg veldig glad i sånn sorbeis, fordi det litt mer sånn frykt, og det ikke så kvalmende noen ganger. Så jeg liker best å ta sånn bringbær-sorbet eller mango-sorbet. Det veldig godt.
11: Snickers-cheese, så synes jeg god.
3: Og hva med deg?
12: Ja, det kronis med sjokolade og karamell og nøtter.
3: Deilig, deilig.
0: Det er det er mye kronis her, Navi.
1: Ja, det er digg det også.
0: Det beste med kronisen er når jeg kommer ned til den sjokoladen som ligger i bunnen.
1: Du starter ikke med den?
0: Nei. Da renner du jo ut, Navi.
1: Da suger du ut fra bunnen.
0: Det er ikke feil å ha vaniljeis i kjøleskapet hjemme heller. Ferske jordbær, skjære det opp, og så masse sjokoladesaus på toppen oppi ei skål.
1: Det er kanskje det beste, faktisk.
0: Det er ikke gærent. Det var Julie Aasen som hadde vært ute på gata og møtt folk og hørt litt om is.

hånd i hånd av Tobias Sten på NRK P1. Jeg har lyst til å teste ut en kveldstanke med deg som hører på, fordi jeg vet ikke om du husker MGP Junior. Jo da, du vet, det er en stjerne jeg skal bli i sommer, og skolefri fotball er supert, og så videre. Nå er det altså sånn at artisten bak fotball er supert, Ole Runar, har gitt ut en VM-låt som han har kalt VM er supert. Og den tenkte jeg vi skulle høre på etterpå. Men så har jeg lyst til å ta det med på et lite tankeeksperiment før det. For jeg tenkte sånn, det at han, Ole Runar, nå har gjort om titlen på låta fra fotball er supert til VM er supert, kan man gjøre det med andre sånne MGP Junior-låter? Jeg vet ikke om du husker sommer og skolefri, men kunne man sunge sommer, det er det jeg vil ha, sommer, sommer og skolefri og VM. Ja, nei, så det klinger ikke like bra, kanskje. Det er bare en kveldstanke til jeg er med på dette her, altså. Det begynner å nærme seg kvelden for meg også, kjenner. Men hva med Det er en stjerne jeg skal bli, da Alex som vann i 2004 med låta Det er en stjerne jeg skal bli? Det er en VM-stjerne jeg skal bli. Oh yeah. Ja, den kan funke litt bedre. Det er en VM-stjerne jeg skal bli. Eller den sjukeste MGP-låta da, som er Stiffy, Respekt. Han som, husker du, han unge fyren, jeg tror han var 11 år da han var med på den aller første sesongen eller sendingen. Han som sång, gi meg det jeg vil ha, et par sigaretter kan jeg gjerne ta. Kan vi legge om den til en VM-song også da? Gi meg det jeg vil ha, et par sigaretter kan jeg gjerne ta. Gi meg det jeg vil ha. VM, Coca-Cola, Areola. Nei, nei, det funker ikke. Vet du hva vi heldte oss? Det var en kveldstanke. Beklager til deg som hører på for at du måtte være med på den. Men jeg står støtt i det. Og så tenker jeg at vi heller setter på han som jeg føler jeg nailer det. Han som har laget da fotball er supert om til VM er supert. Og den skal du få høre her fra Ole Runar på NRK P1. VM er supert, altså. Det er litt nostalgisk det her. Ja da, vi kjører på.

0: Eller meg, ja, var det som heter fullt Odden Årstoga, her I Nattradion. Ja, jeg tror jeg har mine ord I behold når jeg påstår at det en av verdenshistoriens beste låtskrivere som har bursdag I dag. Ja, vi får se om du enig når jeg forteller mer om litt.
1: Det